0: Mabaza,
1: Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza, Mabaza,